0: Unasikiliza Kwanza Radio. Unasikiliza Kwanza Radio.
1: Unasikiliza Sabato Njema. Sabato Njema.